0: Amadan ne ho. Nka sɛ wɔyɛ kɔkɔɔ. Wo baabi ya.
1: Di di me fo bi yiri wo ayɛ fa sɛ kɔhyɛ ne dɛm. Na ɔde tawura twa na sɛ megyina ne wɔ na obi sɛ fiewura fiewura. Mepa kyɛ toilet key ne wɔ he fa. Eyi wula. Haleluya.
0: Ami.
1: Busa toilet key. Akɔ ni agu so.
0: Ne kura pɛgya. Ne wɔ yɛ nyina ti.
1: Wo yi ne sisi no yi ne ti. Osi sim no yi ne to.
0: Tracho na no mura
1: ka. Osi sim no yi ne to. No se atwa mu. Ey,
0: tracho.
1: Hey, assemble body. Problem chapter 6 verse 35.
0: Your phone
1: will be you on it.
0: You
1: are yes. On
0: the
1: same kra.
0: Emma,
1: Emma.
0: Ani anim guase.
1: Ani anim guase.
0: Ana obenya.
1: Ana obenya
0: den. Obenya.
1: Your phone will be you no.